Au halalo te ngali a pehe te kau o te whenua tātou ko nui tēnā. Ia whawhetai lahi lo ke Albert say lukam te pehe ngali tēnā. Ta mā whine o te whenua tapu. Oi ya wisa. Au halalo te ngali. Albert whakamana mōrit. Forward mai ake a pehe ngali a koe ko nā nei do out. Ke ngali a kalam tō pehe lukam tō tai tuli ko mai kalo I pehe maukura nā te hao kalima lewa. But anyway, ko tue whakahoka te tōpolo kalame. Tue whakalanga hoki tātou ki tō pehe lo tēnei loyo te isalailu. Mai a Lota Yard. Still thankful hoki ka Lota Yard mo ana pehe ngali kone ia. Whakalongolong kei tāua.